0: Ek gaan maar met die rooi hare, brunette en die blond. Gaan maar die nieuwe song volg. Ek laat net die nieuwe song. Ek laat die song, maar die nieuwe song is wat baie stout. Hey, Bobster. Ja nee, saterdag, ek sien hom saterdag. Ons gaan een bykie, wat noem jy dit, tee en koek eet.
1: Oe, is dit? Ja, gaan jy een bykie kuier?
0: Ja, ons gaan tee en koek eet. Ons keer nie meer.
1: Skinner.
0: Ons is voorbij die ouderdom. Maar Pretoria maak reg, hier kom ons. Gerd is here. Weather news brought to you by Omnia, your harvest, their greatest achievement.
2: In farming, success rarely happens by chance. But when I look ahead and surround myself with the right expertise, I feel confident in my ability to succeed.
3: At Omnia, we're not just a fertilizer supplier. With a holistic approach built on science, data-driven insights, and experience, we support you throughout the entire season. Your harvest is our greatest achievement.
2: When I partner with Omnia, I can grow with confidence.
3: Contact Omnia today and start growing your future.
1: Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaiten McKenzie, sê die Amerikaanse ambassade in Suid-Afrika moet nie blameer word vir die probleem met die visums wat Bafana spelers oor die naweek vertraag het nie. McKenzie het op sosiale media gesê personeel van die Amerikaanse ambassade het Sondag vir die eerste keer ooit op 'n Sondag gewerk om te verseker die spelers kry hulle visums en dat hulle gister wel kon vertrek Amerika toe vir die sokkerwêreldbeker. Die minister sê die fout was geheel en al die wat aan ons kant die reëlings getref het. Die waarnemende nasionale kommissaris van polisie Puleng Dimpani het 'n nasionale forensiese taakspan en misdaad intelligensiekundiges ontplooi om die ontploffings te ondersoek wat verlede week by Woolworths winkels in Gauteng en in die Vrystaat voorgekom het. Die polisie sê die ondersoek is tans in 'n baie vroeë stadium en dit is nog te vroeg om die voorvalle as terreur

0: kon nie sê, dit was a damn nice movie. Love your messages. Bridget, thanks for saying hi. Also, all of your guesses. Antoinette, Isabel, baie, baie dankie. Ook seker mooi, mooi boodskappe en herinnering. Môre doen ons dit weer met ons Feel Good Mystery Stars on 55. If you could read my mind on Jacaranda FM. Baie dankie dat jy kon deelneem.
1: That was the Jacaranda FM Feel Good Mystery Year. Your number one feel good hit. Your moments and memories.
2: Let's do it.
1: Back again tomorrow at 10 a.m. Hit jacarandafm.com for more.
0: Dink dek jy nou aan om jou motor te verkoop? Gaan reguit aan webuycars.co.za en kry binne 'n minuut 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan op soek na 'n voertuig. Verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf en besoek een van hulle 20 takke landwyd. Van klein en ekonomies tot daai stel wiele wat die adrenalien laat vloei of iets vir reelde wegbreke in die bos. We Buy Cars, die maklike manier om te koop of te verkoop. Coming up, a chance for you to either be a finalist or to be a winner. Hey, you never know, hey?

0: and then you sing. Oh, 6 months, 20 months. It's called Osama. Was at the time when it was released one of the biggest tunes in the world, not just South Africa. If you like that kind of feel good music, we've got 4 in a row coming your way after the news.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourcier.
3: Pretoria en Rustenburg, môre op na 22 grade, Johannesburg 21.
4: Groot probleem in Edenvale, daar is 'n ongeluk op die N3 Suid na by Linksfieldweg en in Parktown, stadige verkeer op die M1 Suid op pad na Hartenrylaan.
5: Joe Mann, your sport headlines. Johan Grobler says the Bulls are peaking at the right time and Pakistan 24 for 2 as they chase down 232 against Australia in the second ODI.
3: President Cyril Ramaphosa het vandag die presidentiese begroting aan die parlement voorgehou en gesê hulle prioritiseer onder meer die koördinering van verskeie regeringsdepartemente en dit nou om ekonomiese groei en werkskepping aan te moedig. Hy het vanmiddag hieroor uitgebrei.
6: The presidency ensures that the efforts of departments, our provinces and municipalities and social partners are coordinated, are focused and are directed towards the achievement of our developmental objectives.
3: En soos ons praat, word die begroting in die parlement gedebatteer. Die spesiale ondersoekeenheid het intussen aangekondig dat 7 individue na die nasionale vervolgingsgesag verwys is vir vervolging, volg op 'n ondersoek na die Vrystaatse regering se beursskema. Nou wel die fondse daarin aan studente moes gaan, toe die ondersoek dat die verdagtes se familie en buitelanders hier het baat gevind het, van die geld is selfs toegestaan aan diegene wat lank reeds dood is. Leonard Legeto is die waarnemende hoof van die eenheid.
7: The SIU investigated exposed not just maladministration, but moral favor, a collapse in civic duty and ethical leadership.
3: En 'n nuwe getuie het sy plek ingeneem vir die Madlanga-kommissie. Luitenant-kolonel Justice Duma was een van die beamptes wat toegeslaan het op 'n dwelmoperasie in Port Shepstone, KwaZulu-Natal, dit nou in 2021, aan Anastasie Mokgobo die verwikkelinge dop.
8: Duma says inspections of containers are conducted by the ORS inspection team, whose officials are responsible for opening and examining cargo. He says operatives can request the ORS to place a hold on a container before it arrives at a harbor, allowing it to be flagged for inspection upon arrival. Duma was testifying partially in camera, with only his voice being heard, as the commission continues its investigation into the theft of cocaine from a container at the port of Durban. Anastasie Mokgobo for Jacaranda News Watch in Pretoria.
3: Nie sy die buitenland dan die VN waarskei teen die moontlike ontstaan van 'n El Nino verskynsel tussen Junie en Augustus vanjaar, wat volgens hulle die risiko van ekstreme weerstoestande versterk. Dis juist hierdie verskynsel wat daartoe gelei het dat 2024 die warmste jaar op rekord was, van dat mense die temperature aangeteken het. Maar in die suide raak het al hoe kouer. 'N Koue front tref die Wes- en Oos-Kaap met waarskuwings teen oranje vlak 8, teen swaar reën en ysige temperature. Noordelike dele van die land voel dit nog nie so erg nie. Johannesburg is môre op na 21 en Pretoria 22, Mbombela 24, Skukuza 29, Polokwane 21, Msina 26 grade, Rustenburg en Mahikeng 22 grade. Die dag se ander groot stories is op jackrandfm.com. Klik op news.